Wannan haka yake, da fatan mai sauraro ya ji daɗin kasancewa tare da BRC2 FM a kan mita 94.6 da muka shafata mai sauraro tare da kai a wannan lokaci, kuma da fatan za ka ci gaba da kasancewa tare da mu. Yanzu kuwa agogonmu cewa ke karfe 12 saura kwata, sauraro kuma yanzu lokaci za mu je ka saurari karatun Alƙur'ani mai girma.